0: Högni hér frá Betjuheim. Ætlar þetta flytja okkur minna, ætla að störra, við kunni hjálpa. Ring til múinn á 4.0.0.5, svo taka við þetta herfra. 4.0.0.0.5. Velkommen til Betjuheim.
1: Pervertærnúts arbeidsleg. Oljuklær, sykdarskikvar, stuflar, ætla okkur helt annað til arbeidsbrug. Så stökkarna gulvet är norskt och Karla Magnusarbeid 8 eller ring 76 76 76. Norskt.

0: kommer við að fyrja stösta sölustjóna. Frutja dæn 19. og leir dæn 20. oktober frá klokkan 20 til 19. Vinnumessan tiltak fyrir öll. Bjóða familie, starfsfélun og vinnfölkju vinjan í tjarni. Það verður størst spjallaland, konserter, góa mætir, góð tilbó, smakkirundir, kappingar og nekv annað. Og það besta af öllun að þeir pjúra ótjöfis til öllun að koma inn. Vinnumessan 2026 og í stórhöllunni við tjarni.
1: Hefur þú en bruktan bíl fyrir 3.200.000 kronor og innskjöld þú þar en nutjan bíl? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp til 100.000 kronor och då vill vi fejen höra från här. Stöckarna gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gläder och höra från här.

Ég er jólamæðurinn Jólabor og Hóllubranda Haldi jólavæstna og Hóllubranda Við hafa góa mæt, húnalig höllir og mega góa tennast Búileik er 15. oktober og fá hennar mannlegáfi á 1000 kronur vín Eisen ber til að búileikja jólamæt og heimvín Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00 Við suttjast á Hóllubranda

0: Hei, þetta David frá Betsyheim. Umhugsað þú að selja? Ég hef keypara klárar. Ring til mín á 4-0-6, svo fara við til verska. 4-0-6. Velkomin til Betsyheim.
1: Much deck til en góðan prúis?
2: Jú, takk.
1: Bætt nú fartu 20% í ásastu þá þú keypir 4 deck til vensi. Og ásadeg ókeypis. Og legg deckshift á vensel.fo eller ring 535 400. Vensel, vi klarar det fyrir deg.